Ntin kama di atinya. Samama bi ye dangerous. Samama bi ye dangerous. Some girls are dangerous. Some girls are dangerous. All right, me dama se samama bi ye dangerous. And me bi ye dangerous. Me dama se ze bibia zo ayakama. Ochre besia.